0: aj keď sa to občas nedá zniesť. Aj keď sa to občas nedá zniesť.
1: Stanice Hviezda.